0: anya sa wo ma bra bo ba ye basa wan kasa nkasa so yale nketin kete be ha wan hwe abre dia wan to adra be ko hospital
1: atwa
0: o ba me ye ho ade ama ana sha ase e
1: ame ma ame na le na kuku me ne le sisi oka bo mo kure mo
0: o de ne ba ye be ye ho ade ama no why
1: atwa
0: na mi shilao
1: me da
0: ano pay eye kuma se bo kanche sun sun famu no ma me papa me kanu kra chire o doctor bi eno betima hwe wo fun so da bi enunti na special doctor bi a wo kono wada glossy e wo so do hwe machine mu hwe mu anu wada washem e di sa na wo ba akosi amankwa me ni ma me frɛ wo kra no na nim ne wo fam wo kra no na nim ne ekoso wo kra no na nim ne ma e tete wo nti ya na wo kra ne di nkomo hwe ba bi a problem ni free ansa ne hu ne be ya ma bible se daniel bo mpae no hu hu bi soliti ya no na ye be ye na ye persia tumi eti nye be ye nko na timi kuti anipa hello
1: good morning
0: morning open in patch oka se free he mampo me patch ano pay wa juma se ya wonya me na ma juma oba ne ya hwe wa kwa de ntia ma juma entumi nkwa na ya kyerɛ wo ho ade ne wa ye wa ma de afon ne ntimi fa bibia mfa so ma ho na mi shlao hello
2: hello good morning
0: morning open ikase mpa cho kasa free he
2: Ashtown.
0: Bo mwade ma ye nshia na menchira wadye. Me hunu se sunsu mufa mobiku taplaye duwe ni mepra. Na me hunu se nepani nkuni mdiebe ya wadye ani epra. Wanwe ya brabo mebeye hand to mouth. Anytime yebeye hand to mouth. Mpeja na nkain kontu mima. Mimim se sane tiye dia.
2: No sa.
0: Mira menchira wadye na yene wadye restore ni ya mama wae.
2: Yo.
0: Na mishla. Ashtown adye udu sofula ube nye biyaba. Number ni ya 0241 74 6595 0241 74 6595 Mi wo kumase bokanche. Bomwade ma yenshia. Bomwade ma yeni nkomo. Bomwade ma yenye niyemem. Yenche wo dewebe ya urade befane tumi na adomo so. Ebe ma adansi die. Aya wokra. Eni uni pedu ya dia. Yaliye biya da oso aya kwa nkro. Oha biya ofem. Amaniye biya to adu uni mdiye unyansa aya enye yeno. E urade befane tumi so abu wawo. Hello. Hello.
3: Hello. So good morning.
0: Morning, Papa. I'm Pacho Kasafi.
3: Pacho Kasafi, Zima.
0: Agle ke Zima.
3: Zima. Eziyama.
0: Eziyama.
3: Eh.
0: Ah, yeah. Openi.
3: Yes, Abrambona ya mkobesi, Daddy.
0: Ah, ode, ya afla, mebira mapona ye ninko mwai.
3: Yo.
0: Hello. Hello. O kasa ne wo fo mesro kasa kese ma good morning. Me pa cho kasa fe hin. Asema so kwanta. Bo mwade bra be hum na menkyra wade. Sunsun fa me hu se ya so awo niam na onam ko amukọ. Me hu se wa bre obi aso wo nsuo. Wa kate no. Hello.
4: Hello.
0: Oh, okay. Me hu se wo so niam na mko amukọ wa bre obi aso wo nsuo. Sunsun ne kasa chams wa hwe abeku hu be ya adwuma sa but niam ntimi tuto ye ma. Bra menkyra wo hu ade na ye wai. Na mi shira. Hello.
4: Hello.
0: Good morning.
4: Morning, my friend.
0: Mi pacho kasa free hin.
4: Pacho kasa free me shia.
0: Ebu akọ me shia. Enu an se wo fa kropon anu ababo kanche. Ma ye shia nkyere wade. Me hu agina ye bi wo papa fie. Sunsun fam de me hu ye ne se ba ma bi asisu ana sha se ye kama. O nyini kọ na nim na niam e ba fọm. Nti wan hwe ya brabọ no. Afedo do sa be som bia emwa wo. Bo mo de bra. Na men kira wo ho ade na ye wate. Na men shira. Ay 0241 74 6595 0241 74 6595 Eye kumase bokanche. Eye kumase bokanche. Bo mode ma ye nhia na twie di amponya memfa adom tumi so ema adansi die enye wo kra ani woni padua edia ade bia koso ade bia di unya ade bia tete wo no ewurade beboa wo ewurade begina wachi ewurade beye wo ye na adansidie ebeye woni padua edia ya bo odua ya to wadu eya twere eya dam eya wo eya stroke eya pressure eya asthma eya ulcer ewurade beko ama me wo kumase bokanche me pese me nko ti adanse e efra dofo bo mu ye ni patese wa omote menka omutu anamo bai ya twere wa na de mu ye ye nko hani yesi
5: hello
0: Good morning. Miss Rokasaka say good morning.
5: Morning.

0: ɛnyɛ no bia ɛba no saa de anka yɛ ɔba bi bebrebe ya yɛ bɛfa
1: ɛti obia problem ne haba obetie
0: obia problem ɛmu na bɛkyere mm ɔnsa me wa dance bi ya obi asɛbe nani afiri a ɔba mani mu a sunsun sane ya wo kyerɛ sɛ yɛmfa suru mosuo yɛmfa nsa ne yade
1: mm
0: na sɛ bi obi anani afiri ne mosuo kɔgusu ma sɛ yade
1: dabi
0: ɛnso abrɛ de kan wo nya yare hwɛ ɛma wo mu ankasa free bi ya dance ya ka sampa mani sɛi na na ye ampa me nya yare sa
1: kish
0: ɔdi bɛti ne kyerɛ ase ɛnti sunsun ne wo ayɛ twuma ɛnti gye ama ma dwuma ya ne nya saa wo na ma dwuma ne bia
1: dabi
0: ma dwuma ya ne yɛ sunsun na de a watena se ya wo ayɛ twuma
1: okay
0: ɛnti obi te me nkasa abrɛ bi ya sika tɔ ne nsɛm ana ahye ɛbi ɛnti ne sika tɔ ne nsɛm
1: ana ahye
0: ɛbi ya sɛ ne pakro ne sɛbe wo nya dwamanfoɔ Sandy Pacron, when you go Kashia pass, Sandy Pacrono, when you to pet Sandy Pano, when your son send
1: me,
0: there's a soon soon be a barber tenano, so as soon as the dia way and say,
1: oh,
0: many panamars, sir. Is anybody about a dream anymore? And your friend Yako should be a
1: baby.
0: A man is like a conference, a common
1: man.
0: It will be a dear friend of one Yakakura.
1: Okay.
0: Your partner Chisibre. Your partner Chisibre, pay me a dia was a Yako should be a tutor.
1: Okay.
0: Ndi wati ase. Eti wo bia sabe wo soda ya wo bi ne da.
1: Mm.
0: Na wo se me ba ji aman ho. Nya afre na mba ba ka akira wo sa wo ba ma yesem na bi si wo bra ba ji bi.
1: Da bi.
0: E bia na wo de na yesem na de. E bia na wo de na wo sabe bia tumi na sifri no. Na wo se kokotu ase.
1: Okay.
0: Nti asu wo bia na wo ba mani mu ade asunsum ne kyerɛ sɛ yenya ma no.
1: Okay.
0: Ti ehwa na ma dance ya ni pie no.
1: Mm.
0: Secret na wo adwuma ne nyina mu no.
1: Na se bodaf bi ka kyerɛ me sɛ wo ye adwuma pa. Na so end of the day no ohu ni sika no
0: ye wo tumi ono so yesa de na wo ho nti obu wo asabe ye de ato bregu ato na brabo so se wu se ni pa wo nti mo brada nti pa ye adwuma me ye adwuma me nsa ye dan nti obu wo asabe wato na makopen anye ye
1: anye ye
0: wato nsuo pen anye ye wo gya kwa kwa ton force anye ye wo gya kwa kwa ye maso maso anye ye adwuma bi a wo so ye bibi a wa ye bi ba de bi a wo gina na ho an wo ye da wo gina wo ntimi nko ani mu abrabom enna ye fiada
1: fiada kokoro
0: na e fiada nso e di kan e wo busu mi dumu na enna fiada na me yesu nsuo adwuma ye taame ewu ade no wo so wo taame ya
1: bewu
0: wo taame ya ogbo enna na meti sa nsuo ma haban no
1: okay
0: na obi a wo ba bi obi a wo ase be se hu ni pa wo ha me uba wa ade a me de beka ho ama wo mema de akotu su ya ase within 3 days wo ho de besie
1: wow
0: o sample ni fu bebe be kira haban ba de yenim de ade ka haban ne ma ne ye adwuma na haban bi anso woni ki wo ho enti so obi kwa kwa ko twa se be homa chemo a ye tibi ka chere se wo kwa ya afa kosua bi ana afa kapre bi ko to ase ansa na wo twa saka pre na ana se kosua no ene ne ki ene ma ne ye adwuma enti ade wo bebe be wo wura nanso nyane nyina na sayade se ne nyina nso ya haban enti ade ntira ne nyina na sayade sa duro ni yankyere wo kia untime
1: ntime
0: urati ase
1: ntime twase
0: ntu obi a wo ba gye amankye wo se bi pese me hunu ne awo ye me me pese yade na adam so me hunu ba obi a yade ni firi
1: ba tell me what
0: sanity me pese me hunu die ntia me bai wo no mansa na ye tua ne nsa tua tua tua tua untime ngai na stana na me nsa no wo da so me se me hunu woni pa na wo ba ba ni me tita me wo ha ba me tia ne mu ni ya kire ma kire na dia me na ye me kire dia ne wi a me de mano fa ko tum sum ya so within 3 days wo no abi hu de ekoso the 3 days wo de ekoso wi a na fe ma kire wo kwan ya obefa so obe chiche ahaban na ma bibi asi na ye adwuma wo so bo wa wo se me dia ne de ma bre
1: ma bre
0: ma kwa ha ma ba ha ma kwa ha ma ba ha
1: kire wo
0: me pese bibi si na me ni ye dai eti 3 days time no de wo be hu no e no na ma kire wo se wo hu no wi na se wo pese bibi si a anya me na me beya ma wo
1: nso wo se de ba kwa ma ade ba kuma ho ye hu ne se obi aba wo se ma kwa ma kwa ma kwa ono pese ba to ntia obi ne wo wi ni uda
0: dabi untimi me to ntia wi de me da sa anu ntina me kire wo se me ma dwuma ye no anya hu na me dwuma
1: dabi
0: e ye sunsun na dwuma
1: sunsun na
0: dwuma etu obo ho timba wi ata mu opia bo ntia be nsu wo su
1: se mo be tina
0: ensam na watin na su no opia wo be su Eti obi aba me nchan emfie ba ko mfie mie mfie mie nsa mfie na mfie nu obi aba me nchan mfie wotwe wokosa aba bi
1: baba
0: oru sa die we die gye aman kwa na metim de sa die we akwa ne chama na yehu
1: odwo kre
0: eti obi abrɛ otie me nhyira onka na koma nto ne yam bwafo wo ho na wo hyia bwafo de ntini wose bwafo nya de eni
1: ho
0: ni din si tama osu abrɛ fo ne wo ma na ho me so kwada so is the hospital na chi ho no ende fiada kokoye ye ni fiada edi kan me se me te susu asa na haba ye ne ta me wo haba ya ka bo mu dia ye adwuma ni pe obi a wa brɛ
1: okay
0: obi a wa brɛ
1: wo wa brɛ
0: omra na me probi asunsun bi di nachi
1: okay
0: aba bi afa ni tanuja
1: tanuja
0: ani adwira
1: mm
0: aba mi ni ye ama boy
1: mhm
0: etu bodam for dam efiri ni so
1: mm
0: on se david si fe adwira adwira ha adwara me mama hunfi
1: okay
0: o se adwira mama hunfi
1: mhm fi
0: etu obi asabe sunsun fu bi di nachi na tata no
1: tata no
0: obi wa asabe wona mo wotene wona so
1: bodi ni ma nyina tegu
0: eya boni dam omra ebi wa asori fie ho ni tibi dia ka dia ho dia ma no
1: ba
0: yan suo ka ka dia ma no onyare ne 7 days
1: pe
0: obi atumi bi di nachi obi atumi bi ne ne da obi asabe sika toni nsama na
1: ase
0: obi a wade sika to wa wo kwa kwa ko fa wo be kone so ate ba wonu ni pa kon susu a wo ye den ofa
1: hene so bi na wiya
0: no hene so bi na wiya na hene so sunsun bi na wiya no obi akwa akoba bia me aka che me se ne nsam kwa na yabo ni tokuru ni sa e pa ni nsam wa na ye den na so ne ye na efiri ko
1: ya kaso ya nye ho
0: ho ni si sa na no kwa dia ma no
1: kama
0: me se e me da ya me ye atuman bi se na ye October fiada ye den
1: edikan
0: ti na fiada ana me yes adwuma no di de na ni abra wo pe bibia hu yes mpani se de wo pe bibia kokotoko no
1: yenye na bro
0: ye mo na bro
1: da bi
0: enti ye mo obi abro
1: da bi
0: de wo pe bibia hu no ene e ka kra bi a mechi na mechi ra kwan
1: okay
0: na anopa no nsia pepepe ji ama metena se ya
1: ye no pe yada
0: ene ene fiade anopa no nsia pepepe metena se ya adwuma
1: okay
0: na me ye adwuma ne fiade wi a me se bum kete me se ko enti ene ne fiade ne de amo no mi ensa no mi ensa
1: pe wo kumase
0: ne fiade me wo kumase na bum amo no mi ensa pe mu no nan na ma wi adwuma
1: okay
0: na ma wi adwuma no wa so
1: ti takra de fo otwo ba bi atwo
0: na ma wi adwuma bi mi wi ya me se bum kete me se ko eti de na ni abro pese obi hia gi aman ya wo mra ntem
1: okay
0: wo se na ma ni abre
1: okay o ma ni nyina di fo o je o ha ni aman ni nyina kwa urade ni na fesusu no kire de be ye me sere na me pa kuma se kwa da so kuma se kwa da so ezie hospital na chiri pe akoda panim akokora aberwo bi abekere wo sabi de na ne fram popo ati pusete da bi matete mo se ogya man yo ezie e hospital nati etina no pese no se ka ka no e bi na bibi te wo so a woti wachine sunsun bi ene wale mo sunsun ne de wo te ha ba dia ya de dia manansa pe tie pere fosi de onum tono de onum to ne ngia chono na no wo ma 3 days wo ni de woka ene wode nansa atutu 3 days etutu oye de ene no pe me dika ka tese min piema na du sei etima ba na du we no ende ne yebo de tacho se ene ya 2 October Friday yese bi aba fo bi se ba bi ene ya kwen record bi ya ba ogidi bra na metia live me no mani nyina jaman ene wa ha susum kese ne ofia ole ma no pe no ehin fo ne mfa ka ne mfa mra
0: odidi de wote mi firi nkan kwa so ne mpata mu no ofa ka ebokumase
1: okay
0: obi firi akra road na eba we si otek junction
1: okay
0: tek junction wonya si aka eba abua kwa enye na
1: nna
0: wonya fro ka na eba abua kwa aka che driver se driver si mi kwada so every hospital junction obi a traffic light won ka na si u ka na bi si u
1: okay
0: wona firi buase kwa so na eba no obi firi buase e na eba buase kwa so bi ya no yemfa ka ebokumase
1: okay
0: yen fie mra na misi wo ji run about no so ji junction wa ye benya ka e ba abua kwa de wo befru ka na e ba abua kwa nkan che driver se driver simi kwada so sd hospital junction ba bi a traffic light no
1: wona
0: wona wo nso afri atɔ nso side ana e ba no bi fre suo ho bi fi ja che pram so kontase nyame ni onfa ka e ba kumase
1: okay
0: wono sumra me si e wo high school junction wono e wo station e wo subenya ka e ba abua kwa yemfo ka ni bi yefru bi a yebesi kwa da so
1: okay
0: sd hospital junction ba bi a traffic light ni wono
1: okay.
0: Ni wono afri tafo kwa so mampone mampone ni adwira no yemfa ka e ba kumase
1: okay
0: yensi so am run about udi so fi macro braman efrancho ena e ba yemfa ka amfri wono emra me si so am odi obi ofri fe so kwa so na e ba bia ni yensi so am about you swam around about on a car ye pa ye bua kwa tano so su ye bua na ye mfru bi
1: okay
0: ye mfru bi pa ye besi kwa da so
1: okay
0: sd hospital junction will be a traffic light in one hand ye besi
1: okay
0: na obi obesi kwa da so sd junction be bi a traffic light in one unye si frika mu si ya pa hwe won sanifa ene ko ta kwan ye guso
1: e ba bia
0: e kwan na e be wura sd hospital ho ye gu kwan ne so e du die san bra from fa ko ta kwan ne so abeduru ba bia ko ta na pem no ba bia ko ta na pem no wo na ye bugu abugu an ko nipa ba ko nchan ko nipa mie no anani pa mie san anani pa na ne bisa na se meserew kire mu fie no aye asore ewo mu no sd hospital ye chi akwada so sd hospital ye chi a kire mu fie no a ye asore ewo ba bia wo difo na efe no wo gi aman
1: ye wo no titidi fo
0: kire mu ogi aman titititi gi aman no
1: si nte se ogi aman
0: si pemi no
1: ni keke
0: kire mu oba chero brabe we fie ni we fie ni ye fie ya to afa ho kama fa fie ni nchei branechi ba beto aso da no mangu biesu wo pe biesu wo chene nso we wi sa gi aman ho no aba ne fie da no pa no nsia na matena sia me ye adwuma me di ka ka chere se first na me ye adwuma na mane ba anwumre no nsia ene me ni ho nkopem no nsia but ti me ye pa eti wona na first wo ba ho anadwuni nye na oba ho anadwa wo metome
1: okay
0: okule if you say enuma na dɔsɔ ne mpanisi wo fuo dɔsɔ nso a wo ye ni nyina eti me sia na no pa no nsia na me wo ho me ye adwuma na mra bɔ awia no myensa no myensa bɔ pa babu nkete na me sɛ kɔ eti mo anai de na mapake me ne yema na me sɛ si kwan so na me sɛ kɔ de de na ne abrɛ no ɔntwa me kamera ntɛm me sɛ ne na yesu nsumade na me ye no anyi hu mfirim ebi ya waba hoda abe ya wadi ya wanyye bra ne bra betu asu ne mpenisi ya bosu ba
1: meja
0: pai babay uji uhuwe chinye obi ya jiwadi ya pefri so didi wana obi ya jiwa wadi ya pefri ya mchem na edipana saka chene sebe obi ya pibi ya fameko it is obi ya bo nwa sambre usu wabo nwa nwa saka wanwa tuze se unu mna ebiye wanona usu
1: na usugu
0: ama asem kasi atu usugu mukra minu ubenya asem ntu unu usu obi ya wawo obi ya jinadi ya fri nisem osiba bi opo bi afana ko nipa na unu sasabe ono no ni nan ye den egina bibi so
1: nokre
0: edu ba bi adene be fa bi ane ntimi nya den enya no me pesa nko funa obi akye wo made afri wo nsamu a osi won san fa no ko ba bi opo bi ano wo ba asori fi aso benya sika nkura wo famre me on se sika nkura ntwa de ba edu fu ade obi an wo de sika nkura twa obi atwa da
1: edu fu
0: na so be bo wo edu fu Uba tene wo honam ni mo hu sampa bibi wo ho.
1: Kure.
0: E wa dia de ba ye de kwa kosi nsu ye tene mu.
1: Mhm.
0: E na mo se tumi wo ho.
1: O de fa pato da wo mana obetia konya so.
0: Mhm.
1: Na bi dia de.
0: Mhm.
1: Me so se ani ma bi kwa nsu se ahwe obetima wu.
0: Mhm.
1: Se ni pasa no ba won tenya. Ne mu wo ho.
0: E no ban bon ye yema no.
1: Mhm.
0: Ne ban bon e wa haban ma akoma konsu. E no de me ntena fi die we so nka.
1: Okay.
0: O nu se ene no sabe isemi ekwan bi a yebebo tu honti no sebi obi oba fidie su bi aka haban ho asem
1: okay
0: itimi ntine fidie we so
1: nka
0: ifembe wura fidie we so no mebeka haban ho asem na difo bi ani ho
1: obi ani ho na kura no ntine ase je no uyo difo na aka haban ho asem
0: haban ya no kura no eye nsem bebere
1: bebere
0: sabre na konfo bi kura na na wo radio yisu ni menya asem if you say we are deep for, you need to say deep for there. Oyo, na mudi ye kuma. The deep for, we also ukuta habai ndi ye. Eba anese. Iti ni paru be branti ya siyako pim se. Afya mi kan wa se ma tu ni petri me ni pehunu se debi. Oba adi ya si muni ni diya na bana ha ha ndi ye. Ya mountain fansam hu ya di ye. Iti adi ya bi ya susumadi ya ne kano. Na di ya hune mwadi ya ne hune mwadi ya ne yede e kano. Iti ya su kristo kwa tu ni freni na. A branti ya na mne niye frefri ni na ya mono. Esu ya funi bizan se wei aye neja anane na. Yesu si debi sadi ya baye wa diye ni mwenyam baye dey ebe dey dintia watintesu gu fomu ade frado tiye ade ye ni fredi ni yesu kachensa onko hukuro ma ne miye ni nye dey asunti ose na yesu utumi ise wabe kasa ame ni fufuwa ye dey aba
1: okay.
0: Yesu swa brentiye ni ya wunu ni fremu wanudi ya unye ni da na ni miye da entise batimios diye ni batimios diye nuwe weni na nimi befraye
1: okay.
0: Yutu ya brentiye weshiye kristo ni kristo si hunadiye
1: okay.
0: A brentiye we diye na wasuwa bwe ni fufuwa diye dey
1: edimano
0: yutu ya nipa mwa wawo sisi ya diye sabi wama jia mami ni ama menkani chilani se hiri baba na mdiye babi tu sisi ya diye
1: okay.
0: Yamfa hiri baba ntusi si ya diye. Se yesu nsumu ni ya tuwe duro. Ene bia adina babe dani si si ya diye. Adina yesu nsumu ya diye. Na yesu wabe dani ya diye diya tuwe suwa. Yabe bisa peni ya mna chira haba yunkuwa. Ya nchira uma uwo. Unko nkwa temfansa uwe ya diye.
1: Ok.
0: Wati ya siye?
1: Matuwa siye.
0: Enti ya bra odifu wana. Na oyare ya sabe. Na ni ya diye ni ya mpompo. Na e babe ukunu. Na wane kachira Isaiah se. Kwa kɔ na kɔ ka kyerɛ me dinfoɔ no sɛ ɛmpa a wafrɔ no ɔnyɛ dɛn ɔnsi fɔ
1: ɔnsi fɔ
0: ɔkɔ yɛ ɔkɔ ka sɛ me kyerɛ dinfoɔ no dinfoɔ no sunsum de ne kyerɛ fasu su kyerɛ Awurade Awurade kyerɛ na habamba sɛ kɔkɔte kɔpɛ brɔdoma pɛde abɔtoa kɔyam adeɛ no ayɛ nnɛ kansa ɛyɛ mpɔmpɔ fa kɔta no ne kurom so na mensane yadeɛ ɛnti ɔnipa bi wɔ hɔ a wowo deɛ no ɛnyɛ sɛbe mu sɛbeku sɛbea nyado afei nneɛma bɛyɛ piepiepie ɔnipa bi wɔ hɔ a wowo deɛ no sɛbe ɛwɔ sɛ yɛkyerɛ wɔ habamba baako pɛ na nkɔkɔyɛm a yɛahwɛ yɛ dɛn ɛyɛ adwuma nano no nya deɛ a me nama noa no asi asɔre fie ɔ sɛ bra bɛgye sɛ ɛyɛ saa deɛ a na ɛsɛ ade no akɔakɔyɛ hunamadeɛ na sɛ mene wɔ mɔm no ano aduo no ɛyɛ pɛ mesom adwuma no nsunsum ne hunamadeɛ de sunsum ne sane kyerɛ haban korɔ ɛti wowo yadeɛ no ɛbia ne nipa mienu na tuo yɛnyina yare yɛfono yadeɛ saa yɛfun yadeɛ no bia wɔbɛ deɛ deɛ wɔkyerɛ sɛ yɛ nkɔnkɔ pɛ yɛnya haban obi nso deɛ deɛ wɔbɛkyerɛ sɛ yɛmpɛ gaba
1: habanobiankɔne
0: sa saa ɛyɛ
1: dɛn
0: ɛdi wate aseɛ ɛnti baabi a wodeɛ no firi no ɛhɔ ne wɔbɛkyerɛ de korɔ pɔte a ɛnyɛ dɛn yɛnyɛ mfama no na magye ama madwuma no yɛduru no
1: ɔdefo adeɛ bi wɔ wiase a ɛkotia maa ne mmɛma nyina ɛyɛ paa
0: ɛyɛ
1: promise and fail obi te saa bere ɔnim sɛ me classmate wei wapromise me mesisa wo abrɛkyi ɔpanyi bi wɔ bia ɔbɛn me a ɔto sika pete abɔnten ba me a mebɛn ne korɔ ma me ɔtumi sɛ me ba sɛ ɔmɛyɛ wo sɛ mema wo sika ɛso ma obi wote saa bere na de fie da kɔkɔ yi na promise and fail da no so obi promise na deɛ ɔmfa ma no but nipa kora nyinaa hu ne sɛ wode woayɛ yie nanso ɛnema ɛha ne sɛ promise and fail da no so obi sɛde bɔkorɔ mfa ma no ɛso nipa no gobi paa ɛkyi bo ɔmmɔnte ɛde ne ɔsɔ yɛ
0: sɛdeɛ nipa no pɛ yi sika yɛ sika ne wɔpɛ ɔmpɛ coins no a yɛdi no maako maako tre pɛ
1: yɛyɛ coins ghana coins
0: wode ɔmpɛ tre pɛ obi a wɔ so obi apromise no ɛne obi obi mpromise no obi a obi ahyɛ no ma ɔpɛ so ɔboa no baadɛ bi ayɛ naadaa ɔmpɛ coins no mmiɛnsa pɛ ɛyɛ adeɛ noma no wie a wonkɔpɛ korawa kora no a yɛde nom koko no ɛnyɛ cap ɛnyɛ rɔba deɛ kora na yɛde yɛ saa deɛ no ne nnipa no bɔ no hɔ a mɛma ne sika foturo mɛkyerɛ no adeɛ ɔmfa nkɔnkɔyɛ ɛyɛ yɛma na ɔmama mɛda ase nokora yɛ baako pɛ ɛnyɛ afei ne yɛbɛka wei ne wei ɔbɔ adeɛ bɔɔ nodeɛ no ɔsɛ menhyira ma nnipa yɛdefoɔ ɛne ɔbrɛ adwuma nti sɛ awurade nhyira ma nnipa yɛdefoɔ deɛ a ɛne yɛkwan bi wɔ hɔ a ɛhɔ sɛ yɛkyerɛ nnipa ma ɔmofa so mɔtim bɛyɛdefoɔ nti saa kwan no obi ankyerɛ wɔ a bɛyɛ den sɛ ɔbɛhunu ɛno nti ne nnipa bi wɔ hɔ a wayɛ adwuma firi sɛbe saa berɛ yɛ amene wo kasa yi afei ne nommienu abɔm saa berɛ wɔbi firi ne kurom aba kɛgye tia wo ɔtwɛn sɛ han bɛpie amana tɔn ne nneɛma nanso saa nnipa no bɛbere nyinaa bɛduru anwummerɛ a wɔsɛ kɔ bak no ɛbia ne wɔbɔbɛsia na
1: deɛ
0: nti deɛ ɔbɛyɛ yɛ no wabrɛ tu agu obi nso bɛhyɛɛ ne deɛ ase bɛɛ sɛ nɔmmiɛnsa ɛbɔɔ no nsia wapɔn wɔnya amena bu so ɛnti tumi bɛɛ na ɛtwe adeɛ ma nnipa nnipa nteaseɛ sɛ wɔbrɛ sa ase tena wɔ yɛ a yɛwɔ mu no yɛmfa yɛni kan yɛmfa mmɔbra deɛ nti a yɛmfa yɛni kan mfa mmɔbra nyinaa ne sɛ store no a wowɔ bie no obi abie bi wɔ nkyɛn wowɔ nkɔfrɛ wo nyame no ɔno so wofrɛ no nyame na bisa ho sɛ wɔno no nyame no wɔfrɛ no firi hefa na ɛba ɛkyirɛ ase ɛnti ɔnipa bi wɔ hɔ a wɔno ne deɛ no wɔpɛ no anadwo ansa na adeɛ akye ama no deɛ ayɛ adwuma woso wada ɛti deɛ na bɛba ɛnti nnipa ntie me yie obi a ɔpɛ so ɔkɔ no anim wɔ abrabɔ mu ɔpɛ so ɔtu mpɔn wɔ abrabɔ mu ne kwan wɔ hɔ ne kwan wɔ hɔ ne kwan wɔ hɔ na woanhyia boafoɔ aboafoɔ no ho ɛna bɛma
1: wo
0: na wohyia boafoɔ deɛ abɛwu sampa boafoɔ wɔ hɔ ɛnti obi tɔn adeɛ ɔpɛ sɛ nnipa ba ɔmmra m'anim ɛwɔ adeɛ a mɛfra deɛ ama no ɔhu sɛ yɛyɛ nkoraa ne yɛwɔ ahaban bi wɔ hɔ sɛ wotia so a ne wakata woyi wo nan a ne
1: wɔbiebiɛnbrɛwsototo
0: ɛyɛ mpani ntiɛ ntimi nka ne mpanimfoɔ tiɛyɛtiɛ ntimi nka asɛm ɛnikaseɛka ɛde saa aban no haban haban no deɛ biebie no ɛne yɛde yɛ saa adwuma no obi a wɔpɛ lack obi a ɔsɛ mepɛ sɛ adeɛ a mɛyɛ bi a ɛnyɛ yie wodeɛ mesɛe obi yɛ kyingyifoɔ ɛne yɛ fiada makyerɛ makyira kwan nnipa no mpa kwan sɛ miɛnsa ɔmmra memfa sika foturo nka ho adeɛ baako ka ho ɔno ne ntrɛ afidie wei so nkyɛ nipa ne ba me ya de ne de ama no
1: okay
0: onko onko yisu debi obebo ji ama edin dia kasem
1: kasem
0: ye won sem bi o wa me tra fidi we su amenka
1: debi
0: onzu o ba bi o wa asem wo ne bema bi atena wo si na bo so o di bema na chiama bema na nya ba bi asi ene bema ne hu o ba na te sesebe wo ye kakai e wo nanim
1: ji ne yipa mu
0: sebe obi fufuo na e ji nipa na firi ne nsem ombra manim
1: okay
0: ombra manim o dia ombra manim
1: correct
0: na yɛn fani hyɛ ɛwɔ konkuru mu ma no eti wo kɔma ma kɔma ma ma
1: susum kɛse ne na kasa no akyire din yi
0: ɔni ba ta se wo kɔma ma wo kɔma ma ma
1: ɔni fo yɛn sa mfa ayɛ wɔ kyerɛ kwa ne tudu ne wi ne ba me question ababa yɛ so me ni obi se ah me ti paye die no na me be kɔgu me fu yɛ didi no na me be kɔrɔ uti se bibi hanu pa otu nuru ye kan radio so ye kan tv so but ade bi ati se bia sunsun me ta kire enti wo ye sunsun kese sunsun panya ti sunsun musu die ye fo che akwane mra
0: okay
1: e wie ne de telephone ba ne ka ho a
0: okay
1: no ba che de kontin ni pa no sa de ne ti no sa ne ti bi firi ne so
0: okay
1: na fra ka de kan mai
0: o didi wona ofri abu akwa on se sa bre me ka se bi tie fra abu akwa e bi wo ta no so e bi wo su abu abu won ka we bi wo ni ba se e bi firi ba bia ni side na eba
1: eba
0: ebi su kura firi sunyan side
1: okay
0: ena eba ti wona firi ba bia ni wona firi sunyan side ye nyina ye fa ka e be kuma se
1: okay
0: ye ye ka na de na mkwada so pre ko pe yeah bien die besi wo kwada so SD hospital junction so we be a traffic light wo yeye die sia yen twa kwa ni mienu no
1: mran sene fa
0: sha kwa ni mienu amra yen sabun kum so
1: bun kum
0: wo sa yen sabun kum so le junction na america no filling station besi kwa no ti ba bi a filling station ni sie no wo se ko ta kwa ni sane ba form sadi ya medical ka no kwaina sane ba form yin sane bra form ye mra me duru ba bi a ko ta na pem no ye nya duru ba bi a ko ta na pem na ye nyina ho wana ye bo gabo gawo hon ye nko ni pa baako anani pa mienu anani pa miensa so bi ni pa nyina na bedo
1: lokre
0: nti obo wa kwa ba bisara ba ka kire se lokre minim e kire se ni pa nyina do wa mpenisi ye da due di ni pa nyina na bedo gya man nso dudu na ade ye betu ba kire se papa ni fie ne wa no etu nya be duru ba bia ko ta na pem no wa
1: wo
0: da wana ye bo gabo gwa no ko ni pa baako anani mienu anani miensa na ka kire se mesira o ma mi o nkire mi fie no wa ye ya sorry e wo mu SD hospital ye chia
1: okay
0: e bi a di fo na fe na wo gi aman owo no na me ba ne nchen
1: okay
0: obo kire wo nti di obo bisa no wa hunu a bisa ni pa foforo anya bi ani pa ba ko bi die obo kire wo
1: okay
0: ni ye kire na be wo fie ni ma no na me che se fie ni ye fie a ya to wo kama afa ho gate dan no e wo fie ni mu a asori dan ni si fie ni ni e wo na chi
1: e
0: du du ma fa fie ni nchen bra na chi ba ba to aso dan no magudue si wo pe due so na de tie ne se ene fie da we ni de me se
1: okay
0: amo nsia na metena se
1: okay anopa nsia
0: anopa nsia me ye adwuma mena bo awia no miensa ene no miensa pam no nan body ana me bumi ketem
1: okay
0: me bumi ketem na me kwa e kire se me mena damini kumase
1: dabi
0: kwasi adamini kumase ju adamini kumase se wo bebe sa nya gi aman yo kumase bi ma jesu wo sa temenka eti die wo tie mentie me yi e bi kwa no aba ho da che aya wo se babe wo da so wo ana me wo
1: de so wo
0: ene fia dai me yi atuma
1: okay
0: wani abre brabe shia me na ogidi mi po na ya to wo maduro no nso bo wa ya to na duro
1: tu duro
0: ama duro na ka no
1: tie so
0: otie so ama duro na ka no wo ko ba bi me ya ka kire nso de ya ni ya duto
1: okay
0: obi wo so kwa ya bon ni tandua bi ye de na jansuo bi
1: onu ni mro
0: obi wo asem bi si fie e bi ya wo bi koso o wunu de ya koso no de ya ba omra yem fani mura susu dem
1: okay
0: pani be kire
1: kire di wom
0: obi a yato na duro be kire ba bi a duro ni fire baaye na sa wo pesa ade ne nko na chi a wa kire kwan a yem fa so ya nya de no na ni pa wo ye wo sa no ena ne ma no e da onso bi hwe
1: eno ano no
0: wo hu sa de ti
1: eno ano no eno ano no odi fo bi go say be sa to so bi de ku tye dance no ade wo ye ade bi a mpanifo e ka sa na ha manfo bebi ya fere kasa bi masum masum etudu kotru keje tia o kotru buma ye wa brante na sa babo bo bi ogen na so a fuko wa to bi da prekeso wa to bi da moko wa to bi da manfo fosu wa to bi da ni nye ni wo nya so faso ni nye ni so ye ye sani pasane wo ye aduma som som to we to we to we a wo nya sika ntun bo to mo ko yin e die na wo so besu su peyi na ni mo ye ma no
0: on sa eno na me kire se nipa bi wo ho ye de bregu ato no so
1: aw aw aw
0: ubu wo ho a wo die no
1: pre no ho sa
0: a busu bi wo ho a die dem no no Etu ba ko ba bi ne duhu fuo bi aka a kyerɛ wo sɛ ye busua we die. Enipa ne wo msika nim.
1: Oh.
0: Yes, a kyerɛ wo sɛ busua na wa ba dem ne. Enipa de wo pa. Ebi ba ba. Ne mum sɛ wo benye sika pa de atu boto ne.
1: Enipa so wo sika de
0: dikwe. Sanetie. Sanetie wo.
1: Mm.
0: Se nipa wo fi a ade ne de ba me hwe nipa nyisika.
1: Mm.
0: Na ye nsua busua na da wo sɛ busua sika wo efi enipa wo na sika nim. Enti adwuma na me kɔ yɔre na sɛ me kɔ akɔboka.
1: Mhm.
0: Enti nipa bi wo hɔ a sɛ be akɔ Lagos kwa so aboka.
1: Oh.
0: Akɔ Nigeria aboka. Wakɔ Togo aboka.
1: China kwa wakɔ.
0: Wakɔ China aboka. Wakɔ baabi a wɔsɔ kɔbia wayɛ dɛn obi wɔ kɔ a ɔfa nsuo kɔ asi ne ti a ɔbɔka
1: ɔbɔka ai sɔ ɔtaze
0: sani pa na meka kyɔ sɛ brayi mi sɛ wutiri ma wo ebi a na wutiri no adeɛ na ɛwɔ hɔ no bi a na nyɛ
1: dabi
0: na sabe sɛ maame a na papa yɛ nhwɛ han a adeɛ bi a ɛwɔ fie bia no ɛbɛbua ne ma so enti maame bi wɔ hɔ a wɔte hɔ wawo mamu bɛ nan mamu bɛ mu mamu bɛ nsia ɛma yɛ wo mu ɔfɛ nanso bɛrima nse wɔ mo pɛ bɛrima ɛbɛse wɔ mo pɛ na yɛ bɛrima a wɔyɛ warefoɔ ɛti ɛfie yɛ ware wɔ hɔ abusua bi wɔ asɛbe woware wɔ mu sɛ dɛn yɛbɛgya wo awareɛ amoa saa bɛtena se ɛyɛ kyɛw yɛabɔde ato hɔ yɛde sasa bɔne ato hɔ ɛti obi asɛbe saa deɛ wɔ bi da no soɔ na wɔ sɛ mepɛ sɛ saa deɛ no ne firi mu no ɛmra yɛmhwɛ adeɛ n'akyi baabi ade ne firi sɛ wo no ade ne tiri a na wontim ayɛ ho adwuma woahu ne ti a wontim nyɛ ho adwuma iti dabia me kasa asem wo ise e ma di wurufu obi ntena se nka nkyere wo se akwankyere sei ene ye nyina ye ye wo ba bra na be ye bi
1: dabi
0: obi se akokɔ ne kra no ene wo da bɔne dia na wo bre kuo ne dia na ye pe iti pani se dia ye obi fie ye no e ko obi fie pe obi di na akwa kɔ se ho
1: condemn
0: iti obi didi obi di fufu ana dwo be se no ndu anya ne ye fono hwe
1: wada
0: wada sori a wante hwe obi su ko di fufu ano anadwo no nso sabre wontimi na wo ahye no so a wontimi na e kyerɛ sɛ nsatie ne nyina nyɛ dɛn
1: ɛnyɛ
0: pɛ ti baabi obi gyina ayɛ a wɔtu mmirika kɔɔyɛ no wobi hɔ de nante
1: yɛtwam
0: e kyerɛ wo sɛ ahemfutiniyɛ na ɛdɛn
1: ɛbi
0: dabi akyɛ bi abene kyɛ bi ɛno nti ne mpani se kuro bi waa ne kuro bi ayɛ dɛn
1: ɛtoa
0: so ɛdi sɛ wowɔ kasa wonkɔ baabia bie mu a yɛdeɛ woahu no ntia nanso biribi toa so na wo ye wa dire se wo nko ba bia bia mo di asabe wo a no zo nfiri wo so da wo enti ano pe wo bia bre ombra mani mene ne to nchia me bo bia se bo se wo ye bibi enye yie obi a wo se me dia promise en fe na da me so obi a wo se me dia me da obi ni me da wo dia waje all you ni bi waye bia ye
1: odwale bi bia gunsum ne
0: ye waye bia ya de ntimi nko bra me nkyere wa haban me ensa pe me de frade ye dia man me se ye sunsumade ye me de frade ama me di ni gia man
1: gia man
0: matan fidie we sun fie be se edunum akwa aduo no me da so te ya wo na me ba to wo mo hanyina ba kokura mi ya ndi ye kapa dia nke nyira de gia man me ye
1: bu ya have you champion 30 ni kura wo
0: oni ba ti bi chira
1: me kura me to wa
0: me kura ai e me ba ha no pani yes na na wo ha no
1: be
0: bi ba ya
1: de ekko
0: ma ye adwuma na che
1: okay
0: na kosi wo tena kwantimpo mu a no wo kyerɛ wo sɛ wo amerika yɛ dɛn
1: ɛsɛ
0: wo akokoduro ɛti obi ani abere ɔmmere fie obi ate gye aman ka nanso wɔnyɛ anadwene sɛ wobɛtu ama mɔda ɛsɛne deɛ woahu no nti ɛfisɛ sɛ bedeɛ woahu wo huno mpire no akwaa te sɛ wowa ba fie ne wonkɔɔeɛ na wo a wote fie su sɛ aka me nkoa sɛ owuo no wonkɔɔeɛ na wo su sɛ aka wonkoa wonimdeɛ kyena
1: bɛba
0: wode wote aseɛ ɛti obi abere ɛnɛ meka kyerɛ no sɛ ɔmmra wɔtie me da ɔntu amiri kamera wanante abrɛ ɔmmerɛ fie ɔbaa bɛgye ma home
1: ɔmmerɛ fie hɔ na yɛ mede no ɔmmerɛ
0: fie sɛ ɛwɔ fie ne
1: yɛwɔ fie
0: nti obi ka kyerɛ sɛ brɛ fie a na wɔkyerɛ wo sɛ biribi yɛ dɛn
1: ɛwɔ
0: fiempɛne sɛ nyɛ danta ne danta na deɛ posia no na nedɛ frɛ no sɛ danta ɛnti afiada wɔayɛ fiada kɔkɔɔ deɛnani abrɛ wɔ mmara na wɔbi wɔwɔ sɛ ɔpɛ sɛ yɛkyene yɛfoɔ de ma no ade aseɛ wabrɛ me ma kan kyerɛ wo sɛ bra me mmɔ deɛ wɔyɛ wo no anaa wobayi fuɔ mfa ma wo odine yɛnsɛm bi wɔ hɔ a yɛnka nipa yɛdidi wie yɛnka nsɛm wie yɛyɛ mmɔfra no na wote kuro a yɛnkuro nketewa mu a ɛdu anadwo a ɛmoa bi sogya na ɔmo ne nam ɛdu anadwo a na ɔhunu wɔ mo ɔmo sogya mpanimfoɔ a meka sɛ deɛ wɔmu nim ɔmo nim aboa no nso din amemmu ne din ɔdidi mesi obi a wopɛ so ɔhunu ne ɛwɔ ha no yɛmfa nsi
1: ne fiada kɔkɔɔ
0: sɛ obi ɛpɛ biribi ahu no a ne fiadai kwaada so SD hospital ne chi pe an ha se wo bi asabe ye di ya di bi ato no so wo ko ba bi ya ka kire ne se ye to odulu
1: ah
0: ayi wo bi na ya osa
1: ya osa
0: me pesa wo dani ye chiri
1: mm
0: o de ye hwe di ebisi
1: susum kese le be kasa ne o
0: ye hwe di ebisi enna ma ye dwuma dendenden na enna fia da wo yi unim se me kasa nyina me tensem bi wo maso
1: mm
0: ye susu no nya sadie ni bi
1: okay
0: enti emmo asemeka
1: mm
0: wo meti asembi wo masu
1: mm
0: meti asembi wo masu sisi ye
1: okay
0: aye ka sebo le kireme
1: mm
0: se pani bi e di awrehuo
1: mm
0: o di awrehuo
1: di awrehuo
0: wo ye dwuma bi mu pani
1: o di awrehuo
0: a wo di awrehuo ni sika kwa kwa ka ba bi a e wo se sika no e ba na so sika na
1: ma
0: akwa ti sa sebo no kwa relate to konfonoche
1: mm
0: Mhm. Se panimu kwa ni tie mi na so wo temen kan na dwia me tie asem no wo masu mo. Ne nta anya sa dia
1: bi.
0: Ba me tie asem no wo masu. Mhm. Ti se mi pa kwa no wo tie mi na dwia ende. O mayi ni ho di se difo. Me na wo ka me ho asem no. Na asem no mu nkyere mu no me ka dia kyere no.
1: Okay.
0: Na ma kyere na dia nsusu a onye no mfire ni hwa dia.
1: Susu nya kasa.
0: O be wuri se bibi wo mo.
1: Mhm.
0: O ni se sensi a me hunu mani so.
1: Mhm.
0: Me hunu bibi wo aya.
1: Okay.
0: A me ti edi bi susu o masu ba me mo edi na me ti ni bi se menta anye na nye sa na ema na wo radio so ba di pakro na me kana sam no owo ayie aye efiade e ben na wotwe ni date ye sey
1: fiade e ben na wotwe ni fama
0: no a me ni date e ben na wotwe date ye
1: sey aye me ni date e ben aye wotene na wotwe
0: ni na wotwe ye sey
1: aye 10th
0: aye 10th sam pa no wo ayie wo sabre no Bari mimi huu adia no se, baby adia no siye. Ayo baby ti se kenti nkrono.
1: Hmm.
0: Mi huu se nipano. Nipano. Yes, nipano wo ifia ha. Mumu fia ha wa ye ibuma wa ha.
1: Mm-hmm.
0: Sana miti adina wa masu.
1: Okay.
0: Hmm. Ogini?
1: Hmm. Chana mubi semu.
0: Bisem wo dia sabia makani me se on the 10th
1: in the 10th
0: ana dia ne ac ba ni pakro no enye ne maame enye ne papa ba de eye school omo ko school
1: okay
0: ana ni pa no hu ni pa
1: okay
0: afim na ise school fo kwa kuja me se adia ne hu na adia ne wo kenti kro no e ho na yie no ac na ni pa na ko bi ba me hu se bibia sia ma ni pa no aso ne yefo
1: mm wow
0: Na mi huni pano wa ha.
1: Ewe fia ha.
0: Ye diya mi huni pano wa ha se mi huni pani poster. Se e bo kwa ina no.
1: Wow.
0: E diya bise msuwe mi wa ha saa.
1: Mati.
0: O mwishwe mechira kwa ina. Ansana.
1: Udifo mati.
0: Obo kwa wako.
1: Adaruma. Adaruma ye mwe juma no pay.
0: Na mebasi ya koko tie enko peni mfubi ya dansi ye. Na ye mtie diya yoko suwa.
1: Ok.
0: Ni ne fia deyi. Ni ye juma dendendi ya nyasa mketuwa.
1: Come on.
0: Ama nusi ya mekara yiwe di achirawo.
1: Mati wada roma rumai.
0: Why?
1: Mati.
0: Ansani ya filefidi yi so.
1: Mati.
0: Ogini yanko lae no so.
1: Yanko.
0: Na yanko fampe ni mfubi.
1: Mm-hmm.
0: Nene fi ya besu usu no. Ijana suwa bendendi ya enya asa mketu wakura. Yanko mna. Yaba sani ya tifu akasa.
1: Yanko. Na yanko.
0: Na ewa sami namba no. Mame nifami namba no kura.
1: Ntubia ansani ya kutu.
0: Ubi wakura ubi wapasu wa freme.
1: Okay.
0: Ibi kura asama amika ubi ubi itie.
1: Onde fano
0: hono. Onde fano hono.
1: Ofre.
0: Ube tu mafre. Ofra diye wumu biya me kachire no.
1: Okay.
0: Diye wumu biya me kachire no.
1: Mati.
0: Se kwa yi bemu usuwe biya me miye biye phone line no.
1: Okay.
0: Edi atum.
1: Okay.
0: Na wane pese baso nso no.
1: Okay.
0: Ya fano hono.
1: Okay.
0: Mi number is 0244.
1: 0244.
0: 73.
1: 73.
0: 49.
1: 49.
0: 35.
1: 35.
0: 0244.
1: 0244.
0: 73
1: 49
0: 35 0244
1: 0244
0: 73 49
1: 49
0: 35
1: 0244
0: 0244
1: 73
0: 49
1: 49
0: 35
1: 0244
0: 0244
1: 73
0: 49
1: 49
0: 35
1: 35
0: O number dia tumi dimi di for GMI you bet my frame
1: O dey for no say dey one personal number na that you
0: have I
1: Wow.
0: Me am a personal number. It obi a wo free bia na me ankasa na befa phone da me nche wo ha.
1: Wow. Enka most likely different time sir.
0: Debi,
1: am wo numbers we dey receive calls.
0: Wo am ni same panin phone ti eji aman.
1: Okay.
0: It dia me pese se be pani bi free me na ma bo free bi kwa kwa ko.
1: Sabe wan example.
0: Okay. It obi a free bia ya na me pese me am ne ne kasa. Nibi bi wo ha metima chine ni mu. Didi wo fri bi amiankasa na me fa nipa no call. Ani obu fofro number ni 0244 73 79 35 35 0244 73 79 49 35 35.
1: Yan komra
2: na me fa call. Yan komra. The best we are 34. E di be na de fra wo ho.
3: Ya fam kokupoku.
2: Kokupoku.
3: Ah,
2: what
3: are
2: you? Man, see, I see no ahafun totoro suno a.
3: Where
2: are you, man? Man, I see ahafun totoro suno a.
3: Ah,
2: obi abe tiro. Kwa kupoku.
3: Ah,
2: iti babasi
3: medu sebi etiri fua.
2: Aha.
3: Medu kuru mu. Mwenzi sebi kura. Obi abe tiro. Akwa akwa abe tiro.
2: Sawa hum.
3: Ah.
2: Edi ene ben uni. Edi ene ben ufi. Ebi a asuri ni ana. Mosque ni
3: udu tete fo transformer no bedu transformer station wa if you want into the one mo won send fa so no ubu sa se wo hwe bra poku a na eja poku a obi ade obeba metwi
2: nti se medu se wi a tetrefu a maybe a transformer ni si no
3: ah
2: mi mesere pe kwa kupuku
3: obo a me ba so ya driver ni
2: oba so ya driver ni
3: Your friend Kofi Buachi.
2: Kofi Buachi. I didn't see what him.
3: We were dreaming. Anna, that could pay. If you didn't see from my fro, but I did be fearing. Let me fear Naman Nano, but I can't say about question, but we run and grow.
2: A dead man, we are a woman.
3: We treat a roller. I was Mamuho.
2: A woman. A company bay, a big yes of body.
3: Company limited. Company limited.
2: I was he. It's you, Uber, if you are raw, Babwa, or not, or now, won't be raw.
3: Into me, raw.
2: In a day.
3: And you know, as they are over the milk call, Papa, she will be off. I will a tear him croom. A quiet of a furniture there, Matia, a grosso.
2: A tear in a croom, Mr. Ewaimba.
3: And also, so I have from Totroso, a hormone, a two new quantum, Sunya quantum.
2: Sunya a two new quantum.
3: Aha.
2: Okay. Into quite a fancy dinner, I owe. What's your dressing? Mhm.
3: Until now, after the na, said they feel, and I don't know nothing mean to me now. Namian said that be any, maybe crew. Now, my ba. To me, by an honor, and I don't know yet, the one man I'm just a soft so pretty. Now all kind of to there be. I'm not sure what I'm saying. What day or Mamuko told you, we should come to put you from Kotoka Kraka. Medibai, not did there be, and yes, I or Paketua, and I'm Sako Toketua, and I'm Sadi Bayan. And I knew what did Busuma mea sovel Medawase, why you be a mamma? I feed him the name, the Timidi Suo, and then Mikasha Radin, when I'm saying, look at my Timida Shempa Wakama. A Bible Sunday means sending me in share and Pabua. Kobaya na hoda mpim ene mashampaboa tina me dia dance ese sofo ubia tininka wonko no ho ye yode boku ubia no di yobe chiru ubia so so ya ubenya wa ya lesa
2: kwaku boku
3: eja
2: mi pacho munya pogo ade na ehawo na dodo wosen
3: e ba bo sume mi ensen
2: ni kise wona no ahun a Divanche Babwa.
3: Slippers, Robin Babwa, no crime,
2: and did it a full minor, a woman, severe to full minor who said,
3: But I say,
2: Titre Fu Ukra Utimono, Aw Frimono. A mini problem is that one night, Kubu Kunai Ahuno.
3: Ah, the one team, but they buy and buy two kind of men, says a minor, because I come to the voice and say, After that, maybe I have to say, maybe I call and talk to us or not.
2: titia wa akọ odifo oja man ho ama nyagopo adom ene ahoto abanye
3: sa sa sa sa sa sa nti e wo se mi yina ye sa
2: jo ebede erade ase nti de na okache etiefo
3: nti me kache ama etiefo se me pa se de menan si ye ye no me twato ededa me fo so kra ededa me fo so chese ka timi fo ba me nan a kamena nti no me na ma fo ate se obi a ene ade atin wa wa wa ha obi a no sori ne ko kwada so e kire wonu mo kamie wu so fo ndu egu sa se kamie wu a akura akura obe kire wo honu mo na akwa obi nya wa yare sa
2: eje bugu
3: eja
2: amene wa si obi obi kasa wo wachi wo
3: eya me hokani
2: e ti sai
4: eja na de mo
2: e me wura bani nsa e fra wo sai
4: pa so fa mi mo ni ya
2: mami ya urade poku
4: Pastor,
2: as long as one can't throw.
4: Pastor, baby.
2: The Soviet typhoon himself, who could not an idea?
4: Look, I don't know me, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, na ama peyi fere bi ko hospital kwa osiye eso nkiaga ni bi bi ko ti a hiri papa bi wo ho mhm ni ma me bi wo ya ka se se wo te bi oso bi a ti e bi a me na ti aso ni na e se na yo bo wo ba me tro na ne ba ha o ba ha na so fu wo ajuma wo wo bi so me ka se so wo fere bi ni en wa bi wo se kwa na wa pon ti a be ti e wo fere mi ni ka se se ya wo bra ho wale ki na no ru sunu ni kete ni ko ko ya no ka se se e ju mu wa no bi ya ni ta ne ju wo no se se ni ni ma ni ma ni mi abu ana e se bi e me wo ti ni se mpa bi o mu ni ma o se o da ka mu bi ya hu te so fu ni e ye ni pre ni ko ntun pe ni wo ye
2: eno ya
4: ya
2: ma me na wa si wati titri fu o kwa so be yi
4: ye se mu fi ni
2: oye
4: assembly
2: tinya
0: ogidi wa unsent wey wey die ne ye ni kun ne ye to na duro adwuma wa ye o
1: okay
0: ani ye to na duro wa adwuma nim
1: okay
0: wase ba bia ye to na duro no o me ne call papa bi wa ma papa ne ka kire ne se ye duto
1: duto
0: o ya de ma na de na nyi yi o be duro ma ne na ka kire ne se me hwe no
1: okay
0: ni ye ho ne ye nyina de ma no eja adu mo sa ne ade
1: amen
0: duono na edi
1: adanse
0: duo bi ohona sane de na ye duto ase ya tumaduro obi wa aka ne sisi obi wa aso ne nan obi wa wo ntimi kura anya hwe ya de ne nam ni peduam opesu hunu ade krode ye potia eye no ena ma madwuma ne ye duro no anya sa wo ba ya ne ye ade ne de ama ba bi ade ne firi me kire wo ansa na ma kire wo de ye nya hoto beba ti wo nya bread ya ene ye fiada me ho nsuo to ahwia bo bra obenya ba bi atena
1: okay
0: ene fia de empa ye dwa odu de ensan gogotie papa nsuo akosembra
1: okay ye nkoti we
0: so me number ne 0244
1: 0244
0: 73
1: 73
0: 49
1: 49
0: 35
1: 35
0: 0244
1: 0244
0: 73
1: 73
0: 49
1: 49
0: 35
1: 35
0: 0244
1: 0244
0: 73
1: 73
0: 49
1: 49
3: 0244 0244 73 49 49 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2: Global no.
5: Akimoda.
2: Akimoda. Ni page na ni mse fa o ye sergeant I we dey list.
5: Ya ni mse ni sergeant Samuel.
2: Sergeant Samuel. Who division may?
5: Me wo Oda division.
2: Oda division.
5: Yes.
2: When is sir o anopay?
5: Anopay ye I dance dey nkwa. na me yare
2: na we yare
5: me wo fa no kra me anam ye bra ba ko na wo Accra Central yet story no na se me yire ni afra na o do ba wo
6: okay okay nurse police police ni na na yiri immigration officer na ni fraye no
2: sa sa ta oti Accra esua die wo
6: eh spectacle investor na ni fraye no ono na dance ye no na mu nsusu wo ti bie
5: ye ti ye yin kura se se wo patrol se wo car no mo se se ya police fo yin egu car no
6: mu ni na mu wo patrol so police fo yin na mu gu car ni
5: egu car no se ya won ti na ye che kura po se wo ba studio ansa na wo di ebe
6: Jesus Christ
2: me rabbi na si
6: e asam na wo kan don't have member asam na wo kan ya no kure
5: aye na kure to
6: ah patrol team no nyina wo kan mu sesi ai
5: ye nyina yo o wat mat o kono bi mat makasa
6: ma ya ni pa from so nkasa ni ya hwese dia wo kan ya no kure ampa
2: ye bi e beba wo so ai
6: aha
5: na me ba ho no me ba 3 weeks pe
6: ma sa obi wa wonchane yebetimi ne nakasa na nkansa na yetie wasem no
5: ba je obi wa
6: ma yana ne nkasa ansa
5: hello
6: yeah hello
2: officer
5: baba chofu
2: ade sai
5: ayo
2: officer e bene so ne sie yi
5: ah fano officer apel
2: officer apel
5: yeah
2: but your rank bay
5: last corporal
2: apel
5: yeah
2: ya pa so e wo division bay
5: ne sergeant ne wo division a oda
2: yo ade na asie efa mu nye ho
5: ami nye na wo yale papa in fa na won chinye wa chinsha ne tia dance die no no ba ba 3 weeks ni papa ye hu san chira ne ye hu si san
2: apo sergeant apo o se last corporal apo
5: so
2: menin so de wo kan enya trosem
5: dabi o se sia obi a enye je se o fifi kwa no oba e hu sia wa ye kama wa ye fe wa ye sanka
2: o sha be no sumi na na do se na munye ana fidi do se ro kos o ya die ha no
5: o baba minka en mane wa 4 months ni
2: ana ya die ha no
5: Alehan baba ho 3 weeks yani ya hunia ma yenya ya jeje the next of baba no eni ni neba
2: ofufu be suka ho ho bi
5: o mu cheki ka bi wo eni mu ho no
2: eti se be ba atim oda division na imi se last corporal apo yesa
5: mba twa
2: apo se nya trosem
5: dabi papa enya to njimi nya ntato amansan nyine papa me koyi
6: oh
5: na me se Dr. Jesus na na kama yare ye
6: oh
2: eti meto ase a atim ofo ase divisi no ehye atim oda ase okay enti ye okay ya de wanga sa yare ne haut bebo sumedo do sey
5: I just
2: say. The house in Bushmen was saying.
5: Four months in me, I have been here. Then back home about 3 weeks in me.
6: Now, maybe, sir, Yadina, a year was saying a year would die.
5: Oh, Yadina, no, not me, Minda. May die and say, may woman, die, so me sisi me na me timi fuka me driver me fuka me drive from here to I bring on koko to me koda hospital
2: to koda hospital
5: me master kasa odimi ya koko fodi ya ayo badu odana edu odana no odimi kwa hospital me koda hospital easy
2: eti na watu mi yenseni ya oba ya uko ya se uti mikaka
5: nsiye de unu ya unza ya spin ni sabun
2: uti mi drive o
5: me te kam se siya a minu kasa ye
2: uti se siya ya diya na
5: mi patrolu the whole night in ya mi biye mi
2: uti se siya ya diya na e ha uwa nu na uti se e yesu nisumu ya diya na anahu nemu na ya nebibi ha uwa
5: okay me buy no o ma mo kan tire say me nko ye o fie won kan yo sa so ti me ye me o ina ye me dabi o se me pa nko ye
6: ma mo din bi ase wei ana wei na ye o
5: dabi na me ba hoda me kura me yire me nim kuma se me ko yire sa go bi ta ko du o
6: yes
5: me du won me say no fie we ha me ye me last up
6: yes
5: and the whole master man kid Accra then no any pastor ah mean to Accra big pastor
6: oh
5: asam kreba me ko because of this me here
6: oh
5: ambo ame sika me say wo me hu me yiru kwa pokuma no su
6: oh
5: ma fu me kwa me zi e mu te mu jase mu ti mu jawo ta ba ne san
6: oh omo akọ hospital no omo hwa won so a na omo ka yade e be na kire wo
5: omo se hwiye me
6: bibi anya wo
5: hwiye me
6: na so so ti ana eti
5: me so na eti
6: wo da na jo wo ntimi nda
5: me ntimi nda
6: ade e so sisi
5: me sisi me nan ese me so mda ye me ya me nana num a me minimum ko ambo na omo pe me ko
6: omo a omo wu nu
5: omo wu nu
6: omo na na wo so da ye hunu wo omo
5: mi ma mnu mi ma mo mu na de me ko
6: Jesus Christ
5: na mi ko so mo de me ko he
6: wo so da ye wo nu sa omo de wo ko
5: omo de me ko
2: ti hu wo fu
6: ei
5: I want to say no. So far as I would be nipa ni afra obi nye me yare ni dia me call the owa ni one touch.
6: Jesus.
5: Me say ampara me ba.
6: Oh. Mose yakwo yansan hwese obesima nya na sabe na to mu a. Na asem no enu aduru.
2: Hmm.
6: Tomo safo.
2: Na me yade.
6: Yewo ade bo wa esi a.
2: Nini pa?
6: Eduro ba bi amitimi ye di timi bi sasa ah. Because adebo we see a nipa nte ase ye.
2: Debi.
6: That means say Jesus Christ na na drofi Samaria no. Enkaja.
2: Enso say.
6: Enkabupa esaya de. Ofu yam chasamo a police oso ye den.
2: Police sergeant.
6: Sergeant. Ekana
2: last compra.
6: Ana last compra. E compra.
2: Enso ya apau.
6: On apau. Ono soso ekan.
2: Owa of force division.
6: Force division.
2: Achim force
6: division. Pasa abaso ho no.
2: Achim force division.
6: Ya ntwaso. Hello. Ya.
5: Eh yo force district.
6: E force district.
5: Eh be division wo da.
6: Division ni yo da but eh ya force district.
5: Yes.
6: Ana division ni mom ni ya oda.
5: Oda.
6: Jesus Christ.
2: Branch no. District in your head division.
6: Enti uba so de fio me yan susumade ne ma wo 3 weeks papa pena de ne nyina agai.
5: 3 weeks pe. Kese obi ahu mia, se adwane be na me yire ye ma me.
6: What are your kese kama?
5: Already, o yan me.
6: Ya se adwane be na wo yire ye ma ho.
5: Ye ma me obi aka ha.
6: Ya se bo mo ja wo susumu aka ho.
5: Me ya kese na ayo bia wonwa
6: Jesus Christ
5: so me pese me fa me hu ba kire wo
6: mate
5: first and then before
6: mate
5: okay yes okay ah police ni bi ba ho me feel say commander one
6: yes nukure
5: yes
6: nukure
5: because in fact na aya mwonwa me hu bidda
6: oh kya wona etie wiase afana nyina no ye de esi sadia mu wo patrio namu so matima ye madwuma edia na apesa wo ka kire wiase nyina
5: especially the force men nim brothers are more soldiers police fire service wherever mba me tsa ni pa de wo how but pastor we die mbo abo amai obia wona ha on jenge tem omane dia nche kra onko do
6: Oh.
5: On to be can tem kono.
6: Oh.
5: Onko je ne yare sa.
6: Oh.
5: Aho je last stop.
6: Last stop.
5: Aho je last stop.
6: So safo, yan fa sergeant si.
2: Sergeant ro odini di bi o.
5: Sergeant Samuel.
2: Sergeant Samuel ye.
5: Asigre.
1: ɔde fipanyi adeɛ na no dene
0: ɛno ɔhye ɔgidi
1: polisi ni ɔno
0: polisi ni a wafrɛ
1: ɔde ne post
0: bibia wɔde ato dwa sɛ yɛhwehwɛ n'akyiri a aha ne ɔwɔ ɔnim deɛ wɔyɛ dɛn ɔka ɛne ɔnim deɛ wɔbaayɛ no
1: ɛsi
0: wohunu anɔpa mɛtena se ayɛ adwuma kwaada so sd hospital n'akyi mesi deɛ n'ani abere.

0: yaman na nam so nti na waja wo yaya ya me nti wo pese o ma ne bibia no e ho na nka pese wo ba o na wo kire mo ma ne te a ya wo te a se wo boa
1: madam e madam e madam madam
0: papa mi te o ba
1: o mu se oba oba wo ne no sie a wo nya wa ba e ma wo nya wa je so waja wo a se o kofa o kobo jaman na o ja wo nde ya
0: me ba gina so na me be sa o ben ye wo ke wo ka se dia me te se dia wa pa na dia no kure ano dia wo boa a se wo ka no wa ja wo akofa asem foforo wo ka no kure no a e wo mu no
2: me wo ba jaman wo ti a me bo jaman
0: no
1: o ka me ma sem
0: ni yari ato
1: me so me se no kura no
0: wo ye dai wo di yari ato me so da di yari ato me yari ode ma me no me ti wo se ne so so ne me bo se papa na dia ko no bra bo mu hu ni wo se se wa fa me ti dia no pe so oku mi ni wo fe ajapade ne fa me ba de ne kan wo ko anu ti kwa bebre lo de fa so me ba no so ade ne ko second grade
2: da bi da bi da bi dia wo ka ehu
0: wo so wa dia dia dia ato me so bra dia ba ye me se me ti wo se ne so so ne ne
2: yako na no fo he
0: a ma me da ko me cheri ani o no se ta da prema o he ma
1: o no no jaman madam tio sa ya re na o ka no o jaman na ma wa poko in sa ya re no
0: wa bo wa
1: da ya re na o ka
0: na me na o ka ya wa na se me nya ya re a ka de su na ta ba pa
1: ye ko so na ta bo ni wo
0: mo ni
1: ko ka
0: chem se so ra
1: bo ni ma mi da ya re ya wa ko fa yi anu o de ni bu na bi a o fa ya re mpiri ye
0: wa ti
1: Jamaica,
0: man, I'm not a papa.

0: bia woti no a na tobi anaya
1: MTN
2: mema etiefo ne ahwefo nyina kwa baba amuzu heba clinic aye head office e water funshia so amuzu junction ebi se dr amuzu ehu wa che ye tun ka che ye ba clinic aye meto na ukọ he meko india ekọ jinro ekọ jiahu odin se mbesa gana fo yade e ti se utie mi na 10 years no be man empeji ada ewu a 3 days e be peja e dro na e di aba na e di tua na o mini out de sra ho no e ma be man na adda form le peja ya two adro what ye adro so ma ka o bema bema na fo ame peja bio ma hu odi ni ba bia o ba o benya isa no e ya muzu heba clinic your number one penis doctor o da ho ma chi a o tu bema ne nka e peja na do ko ba no ha na adro o ko ba ko etimi so le bio bra ba ji adro na your global penis doctor ko fa efi india ba na num bi na ho de ne mra o sisi ya o ya sisi ya de enti ama o bema ho de se mo form a bra o prostate no I can sure I kese o junso ay me yi to so le bia kem junso de wa onte Dr. Amuzu the penis doctor mo wedru onte mi nka ma wa ko prostate na firi ho me na oni obe sia nso bi ama ma ene ama be ma na ho ade wo form empeja bio bra banye arisa wo nsio no ajene obe wiase obe bia fanyi sen sia oda oni oba ti mi tena 3 years 4 years on for 4 days o die no nsio na ajene a etimi wo ba fueni chi amuzu e ba clinic oba nso ani kosu ato ofo oba nso ani fallopian tube na broko ana se ni oba disuso jinemu mema fa be bre obra pa hoda bra na beji e dro na makofa fi dia ba ni bi na num bi na wo ni timi mra stroke na how unni kwansu a e ba aye e ye dro to ana se ehuhum de ehunam stroke ye bow amuzu features of the jare na etu hum na firi ho ni amwadura nom na kwaduma physically obete me mo kidney problem me kidney ba ko ase ba ko nya djuma yi etie 40 ase se africa ha ye tu wadura e ka kidney ye bow bia e ka kidney ye tu tukwe a e ka kidney enti anya kidney ni nyina amuka ho ase e hunam de e bi esunsu mu de na ma amuzu features of jare a se sunsu me be ko ye de dro dia tat form na ho de ba. Wo hepatitis. Aka oliver no. Am oliver na sey. Amaka bona si atatai. Am afu akese pa. Wo yehwe nye yi a. Ko ni chira amuzu heba clinic. Ai wo kumase tafu insia so. Amuzu junction. Kumase tafu insia so. Amuzu junction. Se o ba na se wo yira. No afra mi na my 0247776743. 0247776743. Amuzu heba clinic. Mauji hiyo chalo.

0: me kuntun ho nyina
1: sa da o ma o da ho ti auto
0: o ma me pumetwa
1: sa e jwa no da sa se ne o ma o ye
0: o ma me pega me na
1: ba ko sa
0: e bo ana me de me na ni mi no e na bet
1: duru wa master sa
0: ba twa
1: o ma de na mi ti sina egu na igu no kwa ho sa na bo se die ba biem
0: e bo a bo ni jina wa na wa fa me na
1: o ta ne bo sa
0: ba twa
1: o ta ne bo
0: ba twa
1: o jina tente no kwa kwa de wasi ni sam sa
0: ba twa
1: no de wo so sa
0: ba twa
1: as an for so for star ni biem agba no obi ono fo obi anbo ncie ma no wo ye o jina tente sa no o de wa hye ni ntem ni no jina tente sa
0: ba twa no di
1: ha no head eh
0: o di ni
1: oh
2: 104.5
3: bo di na dia sasa me ye e wo nyankopon dim me de boa wo no me nyama wo bo di ya frosty
4: my bunny and the yellow members will be a home with you. The media has I had the whole media.
3: Yeah. And you know
4: yes.
3: So we are Bama.
4: Yes.
3: Neighbor from Syria. If it's only Pasha Abrabon, the other Nefa. Now what can Houdin and your son also? I'm what I try and say. Houdin, you're a sister. You're more mighty.
4: Mighty. Mighty, you're a member. That's why you're a member.
3: You're a member.
5: Ofa mi he se ni amina ase ata ase ni se ni amiye miye mina mi jidi se me wo bere
2: mu oba wo bere ma e ke de twedi anfa ase na e ye de na ho so oba wo bere ma
5: se mi he se ni amina ye na ni se ni amiye mununu mina nti na mi ka
2: wo yam ye kukuru kukuru
5: ofa
2: kukuru kukuru kukuru e buka to so e na ni de no no
3: da bi aya sa
5: ai
3: wo di dia na abo funu
5: ai
3: o hwa dia wo hu no papa
5: ai
3: asa dia o matu o mafu no
5: ai
6: ane oba wukusie ane na adie bia obi a wo ba bi obi di kan no e ba to mye tia de we sei aha anmache ana yariti no mumi ti we ntie no ami ti we mama e ba
7: o cross demo wo da ntuntum demo wo da kaniam ana wo da esum wo na da air condition mu ana na da fine mu san obi na da ye son kwa na da ye wo da soliko adwuma so ana wo da impapapa bi so ana wo de katese form na da so so wo da abrosam ana so wo ye neti da na da demo so didi na da ye ana wo didi na da ye ye nyina ade achi ye ni
6: o